0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
1: Các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, trước hết mời các bạn nghe một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài hát Trung Hoa yêu dấu. Đại ý bài ca là: Hồi thơ ấu, người là ao ước tâm hồn của tôi, người là lý tưởng cao cả của tôi. Lớn lên rồi, người là cuộc sống sinh mệnh của tôi, người là sức mạnh niềm tin của tôi. Ôi Trung Quốc, tổ quốc yêu dấu của tôi ơi, chúc nguyện người hài hòa, chúc nguyện người giàu mạnh.

Góc nhìn quốc tế, tiếng nói Vân Nam, phát thanh quốc tế, Đài phát thanh nhân dân Vân Nam. Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát Tình thương sẽ vượt qua tất cả. Đại ý bài ca là dốc cạn tâm sức chỉ vì bạn, bất kể mưa bom hay bão đạn, cánh cửa sinh tử tuy ngăn cách, lời hứa khi xưa vẫn giữ trọn.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
1: Các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, trước hết mời các bạn nghe một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài hát Trung Hoa yêu dấu. Đại ý bài ca là: Hồi thơ ấu, người là ao ước tâm hồn của tôi, người là lý tưởng cao cả của tôi. Lớn lên rồi, người là cuộc sống sinh mệnh của tôi, người là sức mạnh niềm tin của tôi. Ôi Trung Quốc, tổ quốc yêu dấu của tôi ơi, chúc nguyện người hài hòa, chúc nguyện người giàu mạnh.

0: Góc nhìn quốc tế, tiếng nói Vân Nam, phát thanh quốc tế, Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam. Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát Tình thương sẽ vượt qua tất cả. Đại ý bài ca là dốc cạn tâm sức chỉ vì bạn, bất kể mưa bom hay bão đạn, cánh cửa sinh tử khi ngăn cách, lời hứa khi xưa vẫn giữ trọn.
1: Xin sâu hiên, rất hay mình đôi.

cương là thành viên trong một đại gia đình. Chúng ta gắn bó bên nhau như hạt lựu không bao giờ chia lìa. Các bạn đang nghe là bài hát Lựu Chín Rồi.

0: Các bạn thân mến, trên đây các bạn vừa nghe là nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Chương trình ca nhạc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
2: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
3: Yun Nan Radio International.